Paolo Roversi danas je jedan od najtraženijih fotografa u modnoj industriji i to ponajprije zbog svog minimalističkog pristupa portretiranju. No prvi posao koji ga je lansirao u fotografsku elitu bio je za francuski časopis Marie Claire 1977. Napravio je tada seriju fotografija i to polaroidom, što je bila izuzetna rijetkost među fotografima u to vrijeme. Naime, polaroidi su se koristili isključivo za isprobavanje osvjetljenja i kadriranja, pa polaroidne snimke časopisi nisu ni primali, sve dok se nije pojavio Roversi sa svojim velikim polaroidnim fotografijama velikog formata. Marie Claire je bila prva modna tiskovina koja ih je objavila. To mu je i otvorilo vrata snažnim kreativnim odnosima s dizajnerima koji su vjerovali njegovoj viziji, među kojima su bili Yamamoto, Rei Kawakubo, Hermès, Romeo Gigli, Yves Saint Laurent, Valentino i kuća Dior. Roversi je imao potpunu slobodu eksperimentiranja koje mu je omogućilo da usavrši svoj pristup istovremeno pomičući granice onoga što modna fotografija može izraziti. Jedna od kampanja koja ga je etablirala na međunarodnu scenu bilo je snimanje za kozmetičku liniju kuće Dior, Dior Beauty, 1980. Na tim je lagano zamučenim fotografijama uspostavio svoj vizualni potpis. Kada je majstorskim korištenjem svjetla i sjene prekinuo trend hiperoštre modne fotografije tog vremena.

U Raveni je otvorena galerija Paolo Roversi, stalni postav posvećen tom velikom modnom fotografu rođenom u Raveni, koji je poznat po korištenju Polaroid filma, koji se više ne proizvodi. U karijeri koja traje pola stoljeća snimio je neke od najznačajnijih modnih fotografija. Surađuje s američkim i italijanskim Vogue-om, Vanity Fair-om, Harper Bazaarom i časopisem Intervju. Radio je neke od najpoznatijih modnih kampanja za brojne velike brendove, no jedna od najdugovječnijih i najavangardnijih suradnji u modi općenito je ona između Roversija i dizajnerice Rei Kawakubo, osnivačicom modnog brenda Comme des Garçons. Roversi je postao savršeni vizualni interpret njezinih dekonstruiranih i skulpturalnih kreacija. Tako je Roversi za snimanje kolekcije Proljeće-ljeto 97. koristio eksperimentalnu tehniku osvjetljenja bljeskalicom, stvarajući dramatične scene.

I evo sad ćemo se vratiti Haku u 14 sati i 15 minuta jer se ona kolona koja se dogodila, odnosno prometna nesreća koja se dogodila na A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, sad se vozi jednim trakom, a kolona je duga oko 6 km, pa budite strpljivi i pazite na sebe i druge.